0: 長官、もう長い時間ここにいるんです。ここは危険です。ここは避けてライオンに戻りましょう。
1: バカ。堂々侍として何ということ言うのだ。いいか。今日こそあの八郎の野郎を捕まえるのだ。我が刀で葬ってやる。
0: はい。
2: 前面就是大石口，水星跟他们已经和鬼子打上了。
3: 加快速度，走！
4: 是，快跟上！

0: 報告です、旅団長殿。渡辺の方から重要な情報が来ました。
1: 渡辺隊長は？
2: 渡辺さんはもう身を犠牲にしました。
1: 他の兵士は？
2: 全滅しました。
1: 一体何が起きたんだ？
2: 我々は強大な八路軍部隊にあって、渡辺さんはそれが周囲だと判断しました。
1: またあの周英国か。
2: それから八路軍が楊村の近くに兵器工場を持っています。あそこは地勢が険しく攻撃にくくて八路が守備してます。渡辺さんは死ぬ前に全ての情報をここに書いておきました。
1: 西洋に行って。
2: はい。
1: 帝国の勇士渡部君に敬意を表す。
3: はい。

0: また山木か。あの脳みすけ、ほっとけ。
1: 酔っ払いだったから。
2: びっくりさせんじゃん。びっくりさせんじゃん。
3: どんだけ飲んだんだよ、あいつ。
1: どういう意味かな。
0: また八郎の仕業だろう。みんな慌てるな。泥亀は泥亀、偉いものになれないぞ。平気だ。

0: 小林さんじゃないか。
1: 暗号。
0: 小林さん、何考えてるんだ。私の顔もわからないのか。聞こえだよ。
1: 暗号。
0: 不参加。
1: 桜咲く。菊井先生、すまなかった。それは役目だから。
0: 小林さん、ちょっとやりすぎるんじゃ。毎日会うだろう。
1: 我々は天皇陛下に帝国に忠誠を尽くすべきだ。我々は天皇陛下に帝国に忠誠を尽くすべきだ。3日前からすでに改元してて、将軍に許可をもらえないと誰も立ち入り禁止だ。菊井先生、どこに行くつもり？
0: 用事があるから行かなければならない。
1: そしたら将軍様が出した特別通行証を渡して。
0: 今度まだ行こう。
1: 用事なんかよく言えるね。女探しに行ったんだろう。皇軍のメンツがまだ潰れよ。

0: 将軍閣下、将軍閣下、将軍閣下、帝国の軍人なのに慌ててどうするんだ。城東にある16の拠点が同時に襲撃され、敵が大量ガソリンを使い、数箇所はまだ燃えています。バカ、下に伝えろ。雷陽各部警備を強化し戦闘状態に入れ。
1: はい。
2: 安心しろ、進め。

新米ばかりいるだろう。新米たちに伝えろ。巡回の時によく観察し警戒心を高めろ。近頃はよく古藤山の八郎目に奇襲されて

0: 大損害だった。弾薬庫の重要さは分かるはずだ。誰もだらけてはいけない。何かあったら全員首が飛んでしまうぞ。
1: はい、その通りです。

0: ボタンをはめなさい。聞こえないのか。さっさとやれ。君の名前は？名前は聞いている。こんな格好でどういうつもり？聞こえないのか。名前は？
1: 我操你了，老子！动手！